kai rumah tinggi mahal, esilah se henki padal, kaki non se pikir yutu, walau tak sentirkan oleh mah, yang terpure pakas limah, karulah eristin siwa, sisi di bintik mah, bau ku bau ku pikir.